son gidiyor kabisa. Ekipe ya Real Madrid. Ubusa ekipe ya Atletico Madrid. Ubusa. Negurichi jiche chambere chirangie. Hanyuma tuwa gira kwa mukanya saa kumi ni mgeni jiche. Turaza kwa jufte ni indi mache ya Manchester United ni ekipe ya Manchester United rakina n'ikipe ya Fulham kuri Craven Cottage mu gihugu cy'Ubwongereza mu gihe wa London mu gace kitwa Fulham. So ni match nayo turabakurikiranira gatanu kuri gatanu Fulham na Man United. Ese ni nduri butsinde hanyuma Man United na Fulham ni match turabagezaho pe. Kocha mezene za chanu mwuka ya uziga nye. Hanyuma Real Madrid na Atletico ubusa kubusa half time irarangiye. Ibitekerezo byanyu kuri YouTube ndabikeneye, nkeneye ko muna kanda subscribe. Tujane neza cyane kabisa, subscribe.